lo no e ya o aha hana o no na la e ko ma kai ne he ke po pe le u i e u i no ka pe ne le o ne man le ale o ku hi bi ana u o e na u